Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til ønsketimen denne tirsdagen 22. september. Du kan komme med dine ønsker. Det kan være en hilsen eller en gratulasjon for eksempel også. Det jo helt opp til deg det, lytternes time som dette så du kan bestemme innholdet her ved å kontakte oss på 31 01 58 10, eller du kan sende en e-post post@radiomodum.no. Vi starter med musikken, og det vi skal starte opp med, det blir med Kirsti Sparbo, En sommer over.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Beate Bjørnsen det, med Sick World. Du kan kontakte undertegnede hvis du vil ha en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate 3101 5810 eller sende ned post post@radiomodum.no. Skal vi høre på Ola Nymoen og Rune Otervik med Vi tar en tur ut i natt.

Det var My Bunny, og det var sånn at det var Kurt Hagers vi hørte. Så skal vi til Dire Straits, og ikke Walk of Life som jeg har på vanen å spille, men derimot så kommer med en annen klassiker, nemlig Sultans Upswing.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Hallo?
1: Hei, det er Marit igjen, og det er Anne-Katrine Wang-Søberg som har vinnet igjen.
0: På samme bongen?
1: Samme ruta, ja, og samme bongen, ja.
0: 9-3-9, og så må vi da. Mens jeg skriver da, så kan jeg bare si da, at jeg fant ikke navnet hennes på lista mi, så da vinner hun jubileumskrus.
1: Ja, det har jeg ikke vinnet, så det er koselig.
0: Ja, skal vi se, og det var ekstra. Sånn, ja. Da skal vi trykke på den. Da kan du trekke, da kan du ikke trekke, men da kan du lese to rykker. Du kan lese den med 22 på.
1: Ja. Ja. 2, 22, 33, 40, 84.
0: Den er riktig, og da kan du gratulere med mer 500 kroner til.
1: Nei, så flott.
0: Ja, bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Da fant jeg ut det mens jeg leste tallet, at hun har ikke krus, så da har hun også vinn i et jubileumskrus. 22, det var det siste tallet jeg hadde lest, så vi fortsetter vi på 3 rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut, det er 52. 5, 2.

0: bingo.
1: Da er det 1000 kroner som gjelder. Hallo?
2: Hallo.
1: Bingo på tallet?
2: 63.
1: Og navn?
2: Hans Roar Braten.
1: Hans Roar. Hvor har du kjøpt blokkene igjen?
2: Vannpris, sånn sånn.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 26-3-27.
1: 26-3, den var der. Da kan du lese tre rekker for meg.
2: 6-7-11-18-20-30-38-40-51-53-68-60-71-70 og 86.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 1000 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Ha det. Da er vi ferdig med ark nummer 1. Vi skal forberede ark nummer 2 med litt musikk.

0: Da er det to... Unnskyld, da er det 500 kroner som gjelder. Hallo?
1: Hallo?
0: Bingo på tallet.
1: 52.
0: Og navn?
1: Åge Høg.
0: Det hjelper å kjøpe på mig.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvor har du kjøpt blokka hen?
1: Spar I Prestås.
0: Det var jo bare på gøy det da.
1: Ja da, ja da.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: Det 21997.
0: 21997 der. Da kan du lese to rekker for mig.
1: 913-38-72-82-1452-65-75-80.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
1: Takk for det.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 52. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut, det 37. 3, 7.

0: hallo.
1: Da er det tre rekker som gjelder. Hallo?
2: Hallo, ja. Jeg har bingo på 44.
1: Og navn?
2: Aud Nilsen. Det er ikke meg nå,
1: eller? Det er ikke deg nå, eller, vet du. Du bare ringer, du.
2: Ja.
1: Hvor er den blokka kjøpt?
2: Spar Prestfoss.
1: Det blir nok din tur en gang nå, vet du.
2: En gang, ja. Håper det.
1: En gang. Kan jeg få kontrollnummeret?
2: 25251.
1: 25251. Der. Da kan du lese av tre rekker for meg.
2: 7, 21, 38, 55, 72, 16, 44, 62, 79, 89, 15, 28, 58, 66 og 86.
1: Den var helt riktig, og da kan du hylse Aud og si at du har vunnet 1000 kroner.
2: Ja, takk for det.
1: Jeg var
2: fornøyd da.
1: Ja, men det er bra.
2: Tusen takk.
1: Det var bare hyggelig. Greit, ha det. Da viste det seg at både Åge Høg og Aud Nilsen har krus fra før. Da er vi ferdig med ark nummer to. Vi skal forberede ark nummer tre med lutt musikk.

0: Daar en bingo bewijnt mij. Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Bingo betalen.
1: Dat is er.
0: Oh, nou.
1: Oh, zoals dan. En Luis.
0: En Luis, ja. Ja, hoe dat doet je propellen?
1: Koop ik, zou ik zijn.
0: Als ze maar voor het controle nog meer.
1: Sector 7, 9, 4, 20.
0: 7, 6, 7, 9. Hvor er den da? Den var der. Da kan du lese her, ikke for meg.
1: 8, 13, 30, 77, 88.
0: Den var helt riktig, og du må dele, så da blir 150 kroner.
1: Den grei.
0: Greit det, ha det.
1: Ha det.
0: Da skal vi ta inn neste vinner, og Åse Hofton har vel krus fra før. Da må jeg bare sjekke den lista. Hallo?
2: Hallo.
0: Bingo på tallet.
2: 77.
0: Og navn?
2: Sylvia Solbakken.
0: Sylvia Solbakken. Hvor har du kjøpt den blokka igjen?
2: Coop Extra Viksjøen.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 28925.
0: 28925, den var der. Da kan du lese her, rekke for meg.
2: 33495577888.
0: Den var riktig. Da ble det 150 kroner på deg også.
2: Takk, takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
0: Ha det. Det var da 150 kroner på deling til Åse Hofton og Sylvia Solbakken. Det var bingo på tallet 77. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så jeg fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det 90. 9-0. Jeg har ikke sjekket om de har krus fra før, men det tror jeg de har begge to. Ja. Jeg skal dobbeltsjekke etterpå neste pause, så får vi se. Tjue, to, null.

0: 43 43
1: Bingo.
0: Da er det en rekke på vei til meg. Hallo.
2: God dag, det er min Tronelett Bingo på 56.
0: 56, og navnet ditt?
2: Henning Tronerud.
0: Henning Tronerud. Hvor har du kjøpt blokka hen?
2: I Ekstyresand.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 15648.
0: Så vi ser. 15648. Da kan du lese her rekke for meg.

Nummer 5. 5. Det var da kveldens jackpot-tall som kom alt for tidlig. Og da er det da sånn at det da er 30 000 kroner neste tirsdag også. Så får vi se om det er noen som fordelt ut den da. 24. 2. 4.

Ja, med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til ønsketimen denne tirsdagen 22. september. Du kan komme med dine ønsker. Det kan være en hilsen eller en gratulasjon for eksempel også. Det er jo helt opp til deg det, lytternes time som dette er, så du kan bestemme innholdet her ved å kontakte oss på 31 01 58 10, eller du kan sende en e-post post@radiomodum.no. Vi starter med musikken, og det vi skal starte opp med, det blir med Kirsti Sparbo, En sommer er over.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det var Beate Bjørnsen det med Sick World. Du kan kontakte undertegnede hvis du vil ha en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate 3101-5810 eller sende ned post post@radiomodum.no. Skal vi høre på Ola Nymoen og Rune Otervik med Vi tar en tur ut i natt.

vil du aldri møte. Religionens falske slavetro må du hamle opp med selv.

mitt ror. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjør deler bølgenes